ye da so ka kire sa ye adentia abere ye yes sister ye no na ye born dancing 20 years romanticism me me dia kai sue ho a me won sense a wo ba na sa yare wa we ba nanso ye sister ne se opo bere mu a wo bere mu wow fas oni a ho me kura de ma ne ho na ne ma me ne ne papa tete ene ye sister no ene se wa wie ni nursing school a urade abue kwa dia ma na kire se wow wow a bu sua mente ne fie ene domi piletu so fo wani kire because ene ni dey twa to a wo difo etena se odomi piletu a o tia ne nanchi o tu kwa kakra etie ne one on one counseling e ko so twa na

Mabo mo ho moden nyame hwa mo. Wa chese mo yo mamba pa. O hwe market ahodo ne ade. Ititiru ne bebi andema fefei. O be piem wo tamahade a. Tama community 1.